0: Otvorený.
1: Otvorený.
2: Majo, to je Solín. Solín, dobrá večer.
3: Dobrá večer.
2: Eto ja.
3: What's up?